Shen Ridval Mielva Kar Kildadran as in Lochlin as in Tulin un Shen Lesh track emisit Storschwarten. Nish for the Chufaganad uns in Danvark eg Fredrikssal Chamber Folk Festival. Ne for the Chufaganad uns in Lochlin eg Rikskenen uns Oslo. Mae lyw, ligdwn goler, ta mi a feis mwyniad yn mych iawn cyol mananach. As yn ach, dem, fod eisiw clas yn y car yn mananach, ond bwyl elia. Elia amstor awm eis mwyniad yn mych iawn yn cwrychioli fys gol. Lys aile colosa as cohlo cwron my an J.M. yn chrwniacht Celtic Gathering as Dichen Karen is a renin ta rechednons manin as dun an all. As heal me an versioon quechsho J.M. Karen a ferishin. Eracht smu dun an all. Sho vai Clyde fiddle as Claire. Ach eliams tishinal fi dun an all duus. So Bi car gin enim hosach as eish car na ferishin. Cyr gifestaw creatus rhwys mwynhau'n jay shaw.

Sin Saoirse Costello leis gin anam as cair na ferisin. Rydneach rydd beg an chasla rys yn... Well, an chasla rys yn stw tasin yn achtas yn glei ans man yn anchebi. Mae lliw, lig dŵn gol leis talisg.

Shen Earthbound by Meclia Cleich Egg Colourin Kelchach Hynna mi sicr cren flin fe Shen ach dwi'n mynd i chi'n nis ar yn line-up son Milena ta Shen ar jitmach Ram Cioldrin Yndas ach yn Shen Ram Slai as yn Chanada Mad y Cleachach Mike Vast ta Shen geisiach rysna Cytyn ar ych leis o Imedi slai elia. Te fyw jichan e son sigaris. Ta mi eich lasin a ram rydyn i'n dysach mech iawn yn ffeilio sen. Ia, as ta dy cynjach cyr mach jisg cwma. Je, Olio na posn yn rhan clai. Les recordus yn bio y stwm ar sen te fi fai. Fyw geisiach rys son sigaris. As the shen vai, eru hocht jena jiskan kuma shen to me credul. Ram ram, kyol yendasach egen fail shen, son shigaris. Lyams the jinmij, kuna stu shis nish leshem. Pert, oh, hello, my shigar, cram fair to shen, tahit, quach. Ligdun kuna stu shis lesh, pert the kyol vai posen as in Finland. Ta mester kyol. Finach as Celtach as Lochlanach tan fosn sio emisich frig as tan car sio fai Ian Stevenson ren clai ons an Andy May trio Aaron Rechotis Eliashen sio diw return from Helsinki